0: ועידוד יביא לזה שנשלם פי כמה וכמה.
1: צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר חברון שבתי. צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר צה"ל הסיר היום את המוצב מכל הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון מלבד העיר.
2: התנחלויות מטעם
3: הוא קרא לך